0: zona zona ta sha kokoro ku dimbui zaro na shi yo bugu sai tun tumi na gona shi fon no tan di dare wangu e la nez
1: alora
0: a tsana fon bari ta a ta sha tone na na wino a ko pia po in fact ta pana de xanyora e chiramba de ka zo mus ket kuma ne pa mai re
1: sha
0: dare wangu.